0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылыңыз ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болыңыз. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп бакады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: Оч калдыңызмы? Мехман келдими? Кечеси таам изледиңизми? Муамма жок. Яккасарой туманы, Кушбеги көчөсү 14-А үйдө жайлашкан Иштихон зыгыр ашыга келиң. Самарканд зыгыр ашы, Бухаро ашы аш сафи, Ташкент той ашы. Мазасы огзыңызда калат. Эң асосийси, биз 24/7 хизметиңиздамиз. Иштихон зыгыр ашы, гөштлери пай, иштаха карнай. Телефон 90 билан 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.